0: man school moji eno no ekwapem no fman sine no abanem sine yo wonpotemo na asemi ena agbanyaji agbanyaji kire mu se mbra wote asemi no se bamwo wo wanimu harwate woru okonfo wo busuefo wo wo patapafo wo kumbi opefa de ope abra wo biantimi sine de che wose wedie e sutromie nu e jinja mom wo mamom amomani so ayiko
1: se yesi uni adode ni ni fima enyi nti asema yareke yasefun sam yarewo sam beche kese ena abwa kwapum na fesan se ti se meni fi no ni hu se ubi aka bebi na mochi ron mo nipa abwape so ti se de wuye yida demum yambra yiwe de ama se uba tete kwashi mochi ya mandia na ese weni ense okache ese se se de nipa babibu ono yambra yi enyabia oyare enyabia no ho I don't know, and I'm supposed to be a wire sign before say malaria. Echino, send a meeting Kakano. The way at the Gia make a chebushan and say Bushia and shedding, as I say, Unankupon, Elonimia, oh yeah, Binum in the one which Binum is true and a foul. Binum po ayare da demo amone ngasho. Binum so ashere busi etike jina. Tomoka. Yengle anasa me. Uji dise. Uwa. Ebe maya fati. Ebe maya bre. Nebuye ni masi. Asa ya koko tiyo na nanu mwosu adede. Aka efa ya bre ayembre. Pena ayembra. Eda ya. One struggle. One sorry. Uji dise. No entity busi ayere.
0: Ani ayo kuti ya yeye ayo panyina wana na yeye mabudu don frefo edma indi se manyuku no Muhammad ana Ahmed agbanyaji ina atisi uwechiremzu uwatudie wabaku mfro ni mumesu ubiya ni kuna befasu wabeko kwa ya ubi befasu wabeko ni die buku bidi wazese bebi nyame nkwa nini kwa
2: abushu ya safenu wadie wafidia testi ya anga saka sieboni ya dum 106.3 FM so wa santimante mwa esha 104.5 yedem asempa 94.7 FM ya won kran ya ni affiliate stations awuruo eni ya kabo mwa kasibo ya de ebre mwa na MPP ya manyoko nuni ya ne wana mehuwa paso pa ayesha nwa batu wampesu aso mperi mfuwe wawonu mwa wawonu mwese aba wabetuo na nipa wa wafem se konsuensi sa wuruwa mpotemu wa yi wani obedi ya manyoko na ni mwobeko bino wense mperi mfoka asuwa denkrata hako guontio bia eti mko febi nuwa fere wode kwa wubeko vetting wuti mifemua edu wano mwa nese wajine bi na nipa wa hani ya diwa watre yuwa wa ayensi ya nuwa batu wampesu anu suwase wako kwa faa nkrata hibi se nkwobe kobi na mpeni mfuwa wawonumbe ye vetting wafri urijen ba ye national ba ye nechirese mekobi ya mkwano kwa wamuwe omu nkrata emuno wamuji watu mwenye yenti wame disqualify wa kweku wame so wame disqualify wa na semi na ne wabuwe fuse tam yo makabumu na esa ye kinke nipa no emako maku wahani ya jua watre 180 enu wame se ya ya yu wafri muno wama wupa se eye mshushie ni mu peni mfuwa nwa sheda enu wafewe ni musa amudi ya jami ya mamu kobi ya muntai wobi ya chinti ya mamu mkobi enu wama namsua wama yu wamu njine fri mu na saeni pa njina ano wanke nifoba ako ya wadiwe ni mua wakasa ya ntie senye wasi ya kasa mnenu wani haka
3: basi si police station ile sheye yenu aya se nito ni pese wonfo wonko nkwa nfa nwiem basi anko fo a wumi yi wonfi mu no mama yi revi se wo obusi afu wo ani anu nti ye masa anko fo ni kwan no mbi anu wo be ko contest ni bi no contest ni bi ni afa wo ni afa ti se ye be ye se pam pam ni pe bi so ni pana yi wonfi mu wo obusi afu so to transfer mo yi ni yevi afu si gen ko to aba ye no do ye ho so message ni defensa ti ni kaka me kan ni se ayi so ni siti mu bi mu nya yen pa ne ni pe bi ye no wan je ni ya o message na se defensa nti ye so me kan ni se best simple of ye insema nya ke kan nya ke ina wunye ntu na sisi bi wo bi election wonye no bi an ko election bi odi pa ko election na so bi ni atin se no be best se bi ni fun odi egu fun na ni nyo na egu se afun ko wo to aba
4: sisi ya ni amika champion fun se party no enya ni pa ba ko fu party ni ye nyina party but sisi ne esa ni se ko fu bi aye ku wa fa hun ti no on pese o mu yi ebi ni fun no mu ko a e ba be jina party ni na e ba ni san so a e di egu fu be ba e be mo party ni enti ni ameka chen pefu den penfu nche no mwisesi
2: ebusi ya weye nipa woha enye diyo watri nwa wamusi ya yu wafri muwa mubi ena wote waneno nekwe yi sese so akika wangwa bomwe nye kuo niye wadiwe ni mwo David ofori kran chen chilese asamno mwon kano emperi mfuwe dama nyokone ni ewo enkranyase wani ye diye ni mwo national executive sena

Nonsia Bowa Drum 106.3 Israel 104.5. Yafilete wa memunia maudoso wa manfo. Ya mama kyo, ya mama kwa bawi ya sinye na nyumire nonsia kasi ya bo naked. Eni esi nkunya ya de ebremo nyumire. Ensemdiye ya bobi ya no papa pa nyajaje na epedita kahu. Sebe ya beti ya hiri Facebook ni YouTube wa Drum 106.3 FM. Ema se nsamwa ya bobu wa nui ubibu boneni. Siye nyiba kuwa na ambi yunumfilme. Basa ebe kachara u. Se abita na wa. Batana biwa ene diokano ya tepa asu ya mfa.

0: my de blama nyumre de adimu akotene bi ne se National Peace Council ena akasa esre se omen yema dwobre mra san se se dia manyosem ena ya chiriwe adie chi a chiriwe adie chi a ena omen ye nsini munum ne honkeka ho no emwa omen no kwa munsem ya de blama
1: Alaji Mahmudu Bawumia Frankatini ma mpipia manyokuo ena dia tuma shebedu afuwa mwebe mkuma na fani muse wanu mnina brani na wamei wamu nkasama wamei emu wamei bambo mpuntu wamu ahuchile mu wamunye mu ten sente mjilafu wama wamaeno sansa sembi ya ba wamu anjine mu anka wamaeno beshi yasi
0: na yebeko niya kwa kwe National House of Chiefs walumpe ni mpaha wadano na ato mkradia mwebe vya niya banki lati peni eni mnashibyo ni se sedi ya galamse na jie wumpo cha mwabosu no ni wu chese omuti omutusu omupija wa unhusware waka na unhusware kuntia dieko suwano na emwa
1: mpe ni mfuwe shami yoma ya diba kureimu aye beton sedi ya beya nususu suwano bedu di ome ipe esu wane kasese mwe mwabye bie sutuwa hodu wa mutoni yoma enye diya yajia tumu wa mutu ntone ano mwine iye wamube bamu suwache edi mweji na mrano
0: na ye priwosu ebe kwa kwa ene se obi bedi bwane ni ebe buwa dukumfo ya siye ye frome emre mu ensu se ehun nzunzansuo ene ehun enta krakakra edasu etitimu sanso umu wani ebu wa mkumfo no ya ansesa wa mkumfo no omre nimi ni bidi ya ba se ehun behia si ebe hiye ehun bibi edimo nimi ya ebe buwa mei ama ya kwe nimi
1: subran sama asha siye tiguno manfu wa ti afako ni taifa mpote mune kasese se diye usiyo se diye si yirifa wa mono wambe sirempe ni mfuwa titu edimo nimi ya manfu wa hose wa muntua na mao se diye beya kanumbedi daho ni usiyo ya sinako
0: Uri nse oswafwa osho mei ya po mdeense mswo ya pija ni diblemu eni ya wiasi nina po mdeye jume kwa World Health Organization wamu komiti B wanuni ya yini sejwe mtreni kwa minta kando zisedye wakwane nimu wanyantakra eni ya ubitwafe wye mwa anesa apu mdeye hujume dieno wade kwa mkane papapa nyumre ya di munsem eni mungu mwaka krabe brau leo kumasi ya santima tima kwa fakrosuba na nonso ya di epi uso ya fana sema MTN everywhere you go network no eno ne papa president was do the tune chichiro sia na pade chichiro na nyumre na no tinya bua mu no mate wosino atnasi atia pache edia mawo onga ilele I ania mama sa open hand yaka onga enkwande ania bomude onyo posegu mu nkwade a se tie bia no obetre atde nemum wose ene ne hono no oposegu nkwande mu wiya ne hono no hwe no antro antwe kikabomu wa makuma kwa biyo no 20 nefa mpira beji achedi ya bachira wakwano enche biya losin delay man capsules omema umpamu wa gudie emma weni jenu ubu ebibri nchi mfe ni agro enyesu wa kwa suu kwa suwa anu wabesine ene mana hapa anu empa jine etiwa mkwa jine ubiya ube kwa sine ni mkwadi ya memine delay man capsules ni biye free losin wo ne mwaw ebe kinga watinka ama enijia befie 3p garlic mixture enso suu hono mwa ebwa eni onya bubo bi nkuwa diya bo sa bribi ya hon din din din esamfuri ni pedwe enum se sa diya na atita entri enum wa yi diye friho mumo jye diye fru sane kama Syntest tank ankureben ena uudu nsu gumu ekure nsu no bacho nsu na edi abenumbi uri bibe gare uri bibe nwebi ane diya pe tanki papa Syntest tank eni ekamfu edi ama uo emutra na udi nsu gumu suwa eche akaretu mmemu aputububile mmemu na adia nankasa su eshiwa mpua ufa wadie sanse ni huwa tini Franco Trading Enterprise wamu netu mfum papapa eni huwa kadie nina ope iPhone, Samsung, Nokia ope tablet edi ya maobano iPad mwa mupe CCTV camera edi ya bumu fie bain air condition TV gas cooker blender microwave ene nini nina biwa Franco Trading Enterprise ha nebu wane yepa www.francotrading.com eye website ana ube kwa eye app store na google play store ube tuwa download Franco Trading app no na dida ufu nususa whatsapp no bia sedi wa shop no utimi oda die online miyede bro DBS Industries wane kwa intense papa pa wo memo kalalim plus mwase mnieke yi 20 year warranty bata on edi jisem nsisi wanu mbudu nkumi bi ntu nchansi njia betu bia no wamu nchi mudu 10% discount eni etie free swa mawo udi anu eye yefu mkru osa idia mamfu unya papa emano enfa unko bebi ebim last of nini haksa mesha anase haksa capsules eye dukro na yeye nsu na yeye tupaye nyubia ni pinsu eni osa anu bemene tupaye umpe tupaye suwa ube nilumni nsu na asa yari jefemina nasei ampofoje mene
1: obri ya boa fente mfrem
0: ya mwa kwaba